0: 0322081006 81007
1: Patch away, a de nyame, a yen sisiye, yakusu bompa de nyame ayama o odana sia na bi babium asante se dasie bi mra bi o opese unyan shira to ntwada ema waseda enso to ntwada kwa uradi ni mpembezo yin